0: ကဝယ်ယူဝယ်ယူဒီနေ့ရေချောခွာ
1: ဝယ်ယူချင်းဆွေချင်းဆွေရဲ့ကနေ